prije. I onda shvatite da kada dođete do punjača, kao što sam ja došao malo prije, shvatite da vam je telefon totalno prazan, totalno mrtav, i onda kažete, dobro je, bar nije pokvaren. Tako da će sve na kraju biti u redu, ali ti jutarnji trzaj i jutarnji stres je doživljen. Prema tome, sve danas što dođe mimo toga, dobro došlo. Ali eto, kažem, obratite dobro pažnju da li telefon puni, nemojte vjerovati dok ne vidite da se nešto dešava, dok ne vidite onu munju malu na bateriji. To je ono što je sigurno. Dakle, uvijek provjeriti da ne bi bilo neugodnosti. Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje jutros. A boga mi, jutros je stanje onako prilično gadno što se tiče temperatura i njihove visine, jer u većini krajeva je bilo 20 i više stepeni, što znači da smo izgleda imali tropsku noć. Evo, Banja Luka jutros bilježi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 999 milibara, vjetra trenutno nema, tišina, ali bilo bi dobro da ima 1 do 2 metra u sekundi onako sjevernog, da nas još dodatno ohladi, ali neće. Temperatura u Sarajevu je 18 stepeni je izmjereno i u Bijeljini, 19 stepeni je izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Zenici, zatim 21 stepen u Doboju, 22 u Trebinju, 24 u Neumu, 25 u Mostaru. Dakle, to su ove jutarnje temperature. Kako će biti danas? Naravno, meteorolozi su spremili vremensku prognozu, tako da ne dozvoljava se tu bilo kakvo slobodno tumačenje, pa da vidimo šta kažu. Evo, jedan klik i na dohvat je ruke. Dakle, kaže ovako: pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno naoblačenje očekuju se lokalni pljuskovi uz moguću pojavu grada. Dakle, to je prognoza za danas iz one vreline. Dakle, može se očekivati ponegdje pljusak sa gradom eventualno, jer iz ovako velikih vrućina možemo samo očekivati nešto žestoko. A najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude između 33 i 40 stepeni. Dakle, popaljeni su svi mogući alarmi upozorenja na velike vrućine. To treba imati u vidu i treba se zaštititi na odgovarajući način. Naravno, nije ovo ni prvi ni posljednji put da nas pogađaju visoke temperature, već znamo šta treba raditi, da ne ponavljamo kao papagaji. Ja ću samo jedno naglasiti, a to je dovoljno tečnosti treba piti, bez obzira što nemate neki osjećaj žeđi, jer čovjek kada ožedni onako žestoko, to znači da je dobro dehidrirao, a to može biti opasno, pogotovo ako imate zdravstvenih problema na ovako visokim temperaturama. Dobro, da vidimo sada kakav je ovaj 29. junski dan bio kroz istoriju. 1613. godine londonsko pozorište Globe izgorilo je u požaru. Međutim, nije bitno pozorište, bitno je ono što se događalo u pozorištu, a izgorilo je tokom prve predstave Šekspirovog komada Henry VIII. 1855. godine u Londonu izašao prvi broj lista Daily Telegraph. 1869. godine proglašen namjesnički ustav koji Kneževinu Srbiju uveo u doba ustavnosti. Dakle, skupština postala zakonodavni organ. A 1873. godine u Stričićima kod Banja Luke u Krajini rođen pisac Petar Kočić, autor satira Jazavac pred sudom i Sud Danija, čovjek kojem je sloboda od Austro-Ugarske bila u prvom planu. Dobro, 1882. godine, evo podatak, recimo, da je u Beogradu pušten u rad prvi savremeni vodovod.
Pa onda 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roger de Saint-Exupéry, autor bestsellera Mali princ. Nestao je u julu 1944. godine nad Mediteranom kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: veliko, sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051-492-610.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

društvo mi kaže s drugim si sada i da si za me tuđa daleka, ali ja te trebam, nikom te ne dam.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. 2 ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći džek

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.